0: この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: 매장의높은선반에놓여있는이어폰값을물어볼경우어떻게말하면될까요여러분이나점원어느쪽에서도멀리떨어져있는물건을가리킬때는명사에
0: あの
1: 를붙입니다이어폰은
0: 이어폰
1: 입니다자말해보세요
2: すみませんあのイヤホンはいくらですか
1: 관련어휘코너입니다오늘대화내용의가격이나왔는데요10
0: 10
1: 까지는전에배웠으니까이번에는큰숫자를배울까요먼저두자릿수숫자입니다20 30이렇게10단위를늘릴때는숫자2에서9의뒤에10
0: 10
1: 를붙입니다이어서세자릿수숫자입니다100은
0: 100
1: 입니다100단위를늘려서말하는것도2에서9의뒤에100
0: 100
1: 를붙이면되죠그런데발음이바뀌는숫자도있어요300은
0: 300
1: 600은
0: 600
1: 800은
0: 800
1: 라고합니다그리고1000은
0: 생
1: 입니다이경우에도발음이바뀌는숫자가있는데요3000은
0: 산생
1: 8000은
0: 핫생
1: 이됩니다숫자를말할때는큰단위부터순서대로말합니다예를들어서1234는
0: 1234
1: 이됩니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: たくさんありますね
4: すごいでしょこれはサラサラヘアこれはツヤが出るタイプ
3: へえ、いくらですか
4: セールって書いてある聞いてみよう
3: すみませんこのドライヤーはいくらですか
5: 9900円です
3: え、高すぎます
6: ハルさんの知恵袋
7: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
1: 일본의지폐는천엔짜리이천엔짜리오천엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
7: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
1: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와오천엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
7: 에이일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
1: 네결혼식등의축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠
7: 네기분좋겠어요
1: 네동전은1엔5엔10엔50엔100엔500엔6종류입니다1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요일본말첫걸음어떠셨습니까
7: 네다음시간도많이기대해주세요